ani yonko kununga na limited fo enso eho kununga na limited fo edi inumumu anese enupankutu ena omodi abati yebibi oho na ya reze ni etie enti kunungu fo edi aba omodi Mr. Kiwa Dunu na aba na ochi yewe ye Mr. Kiwa Dunu omo mtutu kwae eko kumase eko kwa tamalena di adi ubia wabahende bag ubia no na baku mienu bi eshe bag ni ode kwa hiya ode tu kwa hiya akwa sanse weekend no ya wose bibia eko ye efama edeman ompeso obe kwa beba na obabe tibi bifufuru bia wene chize hae ena oba eno na se debi ento anu wanka sana buwabu anu dada eno di Mr. Kiwa Dunu bi edeben eko bema a umpaso gudi eno nansen unse performance no enye kura misrao kwa pe Mr. Kiwa Dunu bi na emu obe buwaw ama usisi nuku tojue ahwadeen etimia boma meyeka mema unsu bitimie ama unsaso I say woka hobi pa. I kope Mr. Q ni bi upe biato dia. Eni pharmacy chemical na se heba show bi eben wo obo rawa. Ubenye mi etimi ato. Upe so fre kununga na limited phone so soa. Kwa eno edaho. Bitimi afro mo. Ewo 0244-139-176. 0244-139-176. Anye sa aso bitimi afro 0274-139-176. 0274-139-176. Mr. Q, osiye bema prekupe.